Mensen stelen het meer dan tot laat als een week in voor het nek, laude en die porno. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubben flasker med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet.

0: Morten Abel starter denne episoden av Opptur. Riktig god morgen.
1: I dag så skal det vaskes, ja. Maja.
0: Det er kanskje litt tidlig å begynne å tenke på liksom vaskebøtta og moppen. Klokka 7:07, men det må liksom gjøres da.
1: Ja, og lørdag er gjerne en god dag. Gamle laugardagen, vaskedagen. Skulle egentlig vaske deg selv på den dagen her, men...
0: Heldigvis gjør vi det flere ganger i uka nå.
1: Ja, men vi skal snakke litt om hva tid det er best å vaske i helga.
0: Ja, for du har veldig konkrete vaskeplaner i ditt liv.
1: Ja, jeg har ikke konkrete vaskeplaner i mitt liv, men kona mi har konkrete vaskeplaner i vårt liv.
0: Ja, ok. Mm.
1: Og det er altså da fredags ettermiddag. Hvis ikke vi går inn i helga med et rent hus, så blir det ikke en god helg.
0: Nei, men jeg kan være litt enig i det, for jeg egentlig er mer sånn søndagsvasker, for at jeg skal ha en sånn god uke. Ja. Men jeg vil jo egentlig... Hovedsakelig ha en god helg.
1: Ja, for du tilbringer ikke så mye tid i huset ditt i ukedagene som Nei. Du gjør i helg. Da har du liksom, da er du der stort sett.
0: Ja, og så i ukedagene så blir det veldig fort skjetent igjen, ja. Rett og slett.
1: Ja, blir det inn og ut og rassing og, ja.
0: Men hvor nøye går det til verks da fredag ettermiddag?
1: Nei, vi har stort sett i lista da. Det litt sånn varierende hvordan nøye vi går til. Men vi skal i hvert fall vaske gulv, det skal vaske kjøkken, det skal vaskes bad, støvsuging, ja.
0: Ja, men hjelper meg, dette er jo sånn ordentlig sånn julevask.
1: Nei, nei, nei, det er en helt vanlig fredagsvask.
0: Ja, er det det?
1: Ja, ja. Okay. Du er ikke så utrolig
0: nøye. Det er ikke frontene på kjøkkenet og sånn da?
1: Jo, jo, de må jo tas. Ja, de må jo tas. Det er fort mye drit på de.
0: Det synes jeg er ganske imponerende, faktisk.
1: Ja, takk.
0: Jeg er mer sånn, jeg blir forfulgt av støv. Mm. Dette har skjedd nå i det siste, hvor jeg kjenner at det, uansett hvor jeg går i den lille leiligheten jeg bor i, så har jeg støv etter meg, og spesielt under føttene. Så jeg begynte med et prosjekt, for jeg tenkte at her er det noe gærent. Mm. Det er en liksom lite støvlag på gulvet hele tiden, og jeg støvsuger hver dag. Mm. Og det endte med at det ble kjøpt inn ny mopp, det ble kjøpt inn nye vaskemidler, og til slutt så måtte jeg vaske gulvet med eddik.
1: Ja.
0: Det kan du tro lukta godt.
1: Ja, det lukta sikkert veldig godt.
0: Nei, jeg gjorde egentlig ikke det.
1: Jeg kan bare nevne at jeg har en enorm støvallergi.
0: Ja, ikke sant?
1: Så jeg nyser hvis, hvis det er støv i nærheten.
0: Nyser du hvis det lukter eddik?
1: Nei.
0: Nei, men det var det enda godt. Men det hjalp ikke.
1: Nei. Men vi lurer litt på dere lytter her der ute. Har dere en vaskedag?
0: Ja, og hva er det du vasker da i så fall? Er det hele huset? Er det et spesifikt rom? Hva er rutina di rett og slett?
1: Og hva er det verste å vaske?
0: Hva synes du er det verste å vaske?
1: Bade, dusjen.
0: Ja, dusjen er ganske... Det er bare en irriterende liksom, sted å vaske. Mm. Og vi vil gjerne ha når du vasker, men også et skikkelig godt kjæringråd.
1: Ja.
0: For jeg har et veldig godt et,
1: okay.
0: Angående spesiell dusjen da. Mm. Hvis du blander eddik, ja. Veldig glad i eddik som vaskemiddel, ja, ja. Og litt bakepulver, og så tar du en sånn svamp, og så lar du det virke et par minutter, så er det alle skjoldene i dusjen. Helt borte.
1: Ah.
0: Det er nydelig, det er som det er nyinstallert. Har du et godt kjæringtips? Kjæringråd heter det kanskje.
1: Ja.
0: Så send oss det i appen NRK Radio, så kanskje vi kan få litt sånn inspirasjon til å dra hjem i dag og finne frem bøtta.
1: Yes.